0: こい、ぐやぐや、こっちへ参れ。うん、かぶり物を取って顔をこっちへ向けろ。わ、かぶり物を取ってこっちへ向けろと申すんじゃ。わからんやつやな。顔をこっちに向けろ。最前から向けておりますわ。な、それが顔か。表も裏もわからんような顔だ。お前じゃない、向こう行く。あのお払い物はそんなものはない。くずーほりくずや、こっちへ帰れ。うん、かぶり物を取って顔をこっちに向けろ。まあなんという長い顔だ。額を見て顎を見ているうちに間を忘れてしまうぐらいの長い顔。お前らはない、向こう行け。ってんでね、もう通るくずや通るくずや、いろんなことは言われております。この細川様のお屋敷の近くに清少公様、加藤清正公のお社がございます。その中に小さな掛け茶屋、もう昼時になりますね、多くの商人がやってまいりまして弁当を使う。またこちらの方ではね、あのくず屋さんが一塊になりまして、この話で持ち切りでございました。なんだよ、あのさ、あの細川さんのお屋敷のさ、あれだろ、2階からあの若い侍がだろ、なんか言われたの。言われたよ。おい、くず屋って言われるからよ、喜んで飛んでったよ。あの辺の若い侍はな、小遣いに困って印籠を売ったり小遣いを売ったりすることがあるんだよ。いい儲け返しになることがあるんだよ。喜んで飛んでったらよ、かぶり物を取って顔を見せろって言うんだよ。でそうしたらよ、それでも顔かって言うんだよ。してこと言えんだよ。お前も何か言われたの。言われたよ。なんだお前のその四角い顔は。鼻をすげて歩けってね、下駄じゃないって言うんだよな。なんでまたあんなことするんだろうね、本当に。だから皆さん、話が弾んでおりますね。お、せいべいさん、僕久しく顔見せなかったな。いや、ちょっとね、風邪ひいちまいますね。そいつはいけねえな。じゃあ、俺たちも気をつけないといけねえ。お、せいべいさん、お前さんもあの、細川さんのお屋敷の前通るだろ。それとさ、2階から若い侍がさ、いろんなことを言うけど、気にしちゃいけねえよ。え、2階から若いお侍さんが、もしかしたらそれ私を探してるんじゃないか。いや、というのもね、20日ぐらい前になりますかね、西園寺裏のご浪人から仏様をお預かりしたんですけどね、その仏様をその若いお侍さんに買っていただいたんです。もしかしたらそのことで私を探してるんじゃない。売ったの、その仏様を若い侍に。え、もしかしたらよ、仏様ってのは汚れてないか。え、汚い仏像じゃ。え、汚い仏像。やっと分かったよ。汚いからさ、な、多分さ、あっちを磨きこっちをこすりしてるうちによ、腕がポキッと折れたり首がポロッと落っこったりしたんだよ。侍なんてのはさ、縁起を担いで首を落とすなんて言ったらさ、もう怒るんだからな。鈴やとんでもないものを売りつけたどれやや、この仏のようにしてやるってんさ、今頃さ、お屋敷の中で一生懸命刀磨いて待ってるな。弱っちゃいましたね。弱ったじゃないよ。お前さん普段クズしか扱わないの、欲を書いてそんなもん扱うからこういうことなんだよ。いや別にね、欲を書いたわけじゃないんですけどね、もう断り切れずにそうしまったんですけど、いや、どうしたらいいんですか。どうしたらいいかって、お前さん、あの前通らないでいいじゃん。いや、あそこを通らないとね、お仏様行くのに困っちゃうんですよ。弱っちまったな。弱ったじゃない。どうだ、お前さんさ、あの前でな、くずなんて言うとさ、ガラッと戸を開けて、おい、くずやってくるからよ。
1: 出店正幸の FM 河北、ゲットワイルドヘブン。毎週木曜日、午前9時から生放送。再放送は、木曜日、午後12時30分と、日曜日午前11時から。今週のあなたの背中を押す言葉、聞いてください。
2: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
3: 今のうちにパソコン資格取ってみたら。ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
2: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
3: うん、再就職にも有利だよ。
2: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
4: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
5: 私この前ラクラクの太鼓式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
4: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
5: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽々 FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。会議力アップからのお知らせです。河北会議力アップ、5月25日の月曜日の朝8時の放送のテーマはワークショップ形式の会議について。再放送もあります。 A コープ河北店からのお知らせです。おいしい生鮮野菜と安全な国産生肉を食卓へお届けし、健康な食生活を応援します。スタッフ募集中です。 FM 河北6月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。河北型の応援モアイよりデラウェアぶどう箱詰めとシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。太陽自動車学校からのお知らせです。毎日入校を受付しています。オンライン学科教習実施中です。教習指導員見習い募集中です。なるほどインタビュー金曜、毎週生放送17時、再放送20時、土曜6時半から。金沢海上保安部交通課インタビュー遅くなりましたが配信しました。今回は雑誌を紹介しています。お楽しみに。エコ未来河北からのお知らせです。ガラス教室は好評開催中です。モザイクアート、バーナーワーク、サンドブラスト、吹きガラスの詳細と予約はホームページをご覧ください。日照警備保障株式会社からのお知らせです。地域の安全安心を守っています。交通誘導員スタッフ募集中です。60代70代も現役、幅広い年代が元気に活躍中です。オイルプラザ D1 からのお知らせです。 D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので車検の地も安心安全です。河北市のプレミアム商品券が使えます。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根雨問い外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。テント劇団夏型天使指導6ヶ月34公演地テントツアー、6月6日土曜日ギャザー金沢公演、メロメロポッチ前提特設テント劇場のお知らせです。ラジオブレイク新江勝之 FM 河北火曜日18時から、再放送水曜日9時30分から、土曜日18時30分から毎週放送しています。科学鑑賞会インテツ学館のお知らせです。7月11日土曜日14時30分開場、15時開演です。6月25日木曜日に科学入門講座もあります。ホームページにお知らせを掲載ください。 AI ラジオお知らせ掲示板。

0: 6月21日日曜日、ラフィネブラスバンド第39回定期演奏会が開催されます。会場は津幡町文化会館シグナス。開演は14時、入場は無料です。迫力のサウンドをぜひ会場でお楽しみください。
1: FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
2: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。

0: Aloha, and we're Vahi, and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.
1: オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ逗子マリーナにて開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。

時刻は8時21分になりました。今週のフィッシングインフォメーション、葉山阿武釣り港秀吉丸の情報です。5月23日対五目線、朝のうちぽつりぽつり、最後も顔を見ることでき、マダイ 0.5 から 0.8 キロ0から2枚、他に馬面、サバ、金時混じりました。中盤の五目は赤い先、四季島、花台、マダイ、メダイ、馬面、サバなどいろいろ上がりました。丸イカ船、亀ギネから城ヶ島沖へ、どこも反応たくさんありました。丸イカ15から27センチ、0から17杯でした。ヒラメ船、ヒラメ 1.2 キロ、線中1枚、他にマハタ、カサゴ、マトウダイなど上がりました。24日丸イカ船、亀ギネから城ヶ島へ、潮は早かったのですが、いい反応がいくつかありました。トップ38杯、次が20杯、半数以上の方が2桁超過でした。イカのサイズもよく、15から26センチでした。対五目線、マダイ 0.5 から 0.8 キロ0から1枚、メダイ 1.8 から 2.5 キロ0から2枚、他にアジ、サバなど上がりました。25日丸イカ船、この日も反応よく、トップ36杯、初挑戦の方も24杯、全員が2桁超過で良い内容でした。丸イカ15から30センチ、11から36杯でした。26日丸イカ船、水深は比較的浅め、メイントップ46杯、続いて28杯、25杯、この日も初挑戦の方も2桁超過でした。サイズもよく、お土産十分にできました。ライトヒラメ五目線、水深20から65メートルでヒラメ 0.5 から 0.8 キロ、線中3枚、他にオオモンハタ、カサゴ、マトウダイ、ホウボウ混じりました。27日丸イカ船、城ヶ島へ、終日反応を見ることができました。丸イカ14から40センチ、トップ21杯、続いて19杯、17杯、半数以上は2桁超過でした。対五目線、前半マダイ両肩も上がり 0.5 から3キロ線中2枚、後半は赤い先、オキメバルがぽつりぽつり、ダブル、トリプルもあり、メダイも線中4枚上がりました。28日丸イカ船、丸イカ14から38センチ、トップ59杯、続いて40杯、25杯前後の方数名でした。皆様2桁超過で最高でした。以上、葉山阿武釣り港秀吉丸の情報でした。秀吉丸の詳しい超過は秀吉丸ホームページをご覧ください。今週のフィッシングインフォメーションでした。

届けしたのは UB40 で The Way You Do The Things You Do、 デイビッド・ベノはライヌス&ルーシーでした。この後はトラフィックインフォメーションをお伝えします。

3曲続けてお聴きいただきました。グレゴリー・アボット「Shake You Down」、ロバート・パーマー「Every Kind of People」、オトマー・リーベルト「マーシー・マーシー・ミー」でした。この後はハーバーからのマリン情報をお伝えします。

時刻は8時45分です。ハーバーからのマリン情報をお伝えします。はじめにリビエラ逗子マリーナからの情報です。8時現在のリビエラ逗子マリーナ、天候晴れ、気圧1005ヘクトパスカル、風向西北西、風速 0.6 から 0.8 メートル、気温22度、水温22度、波の高さ 0.5 メートル、視程は25キロです。続いてシーボニアマリーナからの情報です。8時現在のシーボニアマリーナ、天候晴れ、風向西北西、風速2から3メートル、気圧1011ヘクトパスカル、気温25度、水温20度、波の高さは 0.5 メートルです。6月14日日曜日は湘南レースを開催予定です。詳しくはリビエラホームページをご覧ください。以上、ハーバーからのマリン情報をお伝えしました。

ボトムオブユアブーツをお届けいたしました。まあ、ワークショップの話をさせてもらってるんですけれども、まあ、ワークショップするテーマっていうのが、正解が決まってないテーマが中心なのかなとも思いますね。みんなでこう情報交換したいとか深掘りしたいとか納得感高めたいとか、そういう時に有効なのかなというふうに思いますね。ワークショップの場合は、若干のスキルが必要なのかなとも思いますね。一般的会議っていうのはもう結構みんな学生生活の時からいろんな場で何回もこう経験してるんで、手順やり方は分かると思うんですけれども、ワークショップっていうのはそれほど一般的なロの字とかの会議進行に比べると経験もあんまりない方が多いかなって思うので、ワークショップのファシリテーションの本なんかもいっぱい出てますので、あれですかね、講座とかもねありますから、だからやっぱりそういうファシリテーター養成講座とか本も出てるっていうことは、やっぱり若干の勉強というか練習というか訓練というか、そういうのが少しは必要なんだと思います。確かにこうワークショップをこう、拡散というかね、話広げるときはそうでもないんですけど、まとめていく段階とかね、どうやってどこのテーブルも盛り上がってもらうとか、いろいろ考えなきゃいけないところがあると思いますので、そういうのが必要かなと思いますね。今週も会議力アップをお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM 家北をお楽しみください。ありがとうございました。

0: 節のおやつと食事アンフェイモンは実店舗を持たない曲がりのカフェです。素材にこだわった焼き菓子やご飯をご提供してますよ。詳しくはインスタグラムをチェックしてね。よろしくね。
1: 旅行、入院、趣味、飛び方なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコレクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 謹慎 FM 河北思い出リクエスト。あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に、4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し、各番組でもご紹介。 FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
5: 思い出リクエスト。ラジオネームけんちゃんからのリクエストとメッセージです。もう梅雨に入りますが、体調に気をつけて過ごしましょうというメッセージをいただきました。矢上純子で水色の雨をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 众您好，这里是日本 FM 靠后孤广播电台，感谢您一直以来收听 FM 靠后孤广播电台的节目，以后也请继续关注 FM 靠后孤。
1: 噂には聞いてたけど、ラマジュってすごいボリュームなんだね。
2: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
1: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
2: ほら、魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
1: 魚料理民宿ヤマジュ。